0: Aquí comienza el espacio artístico y cultural armenio, Gomidas.
1: Hos Gomidas ne. Espirki Arachin Radio Jama. Vramian Agumpin Pampera.
0: Primera audición de la diáspora armenia. Voz del Club Vramian.
1: Hazarin aru vieresunin geliver, Gomidas-ը ցեզի ամեն օր դեղյակ կբահե հայաշխարի գենտանի ներգային մասին Արարատեն մինչև Ուրուգվեյ.
0: Gomidas, fiel testigo de la renovación de nuestra cultura.

0: Ջոմիդաս համայնքային արորյան հայրենի իրաթասություններ եւ սպիրկյան լուրերը Ջոմիդասով գազդին ցեզի ցերնդանիքին ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն
1: El Museo de la Movilidad y las Identidades y Audición Ջոմիդաս invitan a visitar la muestra La Voz Familiar, Ջոմիդաս Վարդապետ y el Renacer de la Música Armenia. Una exposición que recorre la vida y el legado de Ջոմիդաս Վարդապետ, figura fundamental de la cultura armenia, con material del Museo Instituto Ջոմիդաս de Armenia, junto a una propuesta curatorial especialmente desarrollada por el MUMI. Además, la muestra incluye la campaña Una Historia, Una Radio, una exhibición especial de radios de distintas épocas. La Voz Familiar, Ջոմիդաս Վարդապետ y el Renacer de la Música Armenia.

հայտնելու ենք կրվելու ամենաբարձ հատվածում։ Ու մենք հաղթելու ենք։ Որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որանում շնամին, նույն շնամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր։ Եմ մենք էլ նույն մենք ենք։

0: 14 horas 36 minutos, entramos en la recta final del programa del día de hoy. Saludamos a todos los que nos escriben por nuestro canal de YouTube, Esther Santurián, Pari Luis, Eduard Fleitas, buen mediodía a toda la audición, buen domingo. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Continuamos con más programa y ahora sí tenemos dos entrevistas para compartir con ustedes.
1: Tenemos el agrado de presentar dos entrevistas que trajo nuestra compañera Karine Der Markarian desde París en ocasión de la reunión que se realizó allí de la diáspora con diferentes integrantes de la comunidad armenia. En esta oportunidad compartiremos las entrevistas con dos integrantes de la Fratash Naksutyun que integran el buró de la Fratash Naksutyun. En primer orden será la presentación de Daron Der Khachaturian y posteriormente Elenger Murat Papasyan. Recordamos dos testimonios, dos entrevistas que fueron recogidas por nuestra compañera Karine Der Markarian en ocasión de su viaje a París en la reunión de la diáspora.
2: Նախ եվարաջ ուզեին որը հարցրել, եթե այս խորհրդաժող ուվի ոգի մեկ նախատասության ախոպեիք որը բիդելան։
3: Մեկ նախատասության հայ ժողովուրդ, հայ ասկը վտանգի առջև է, Սփյուռք և Հայաստանը ցերկի այդ վտանգի առաջ կառնելու բարդավորությունը։
2: Ինչո՞ւ։
3: Գուտակված են ամբեր հայ ասկի, հայրենիքի, Արցախ հայրության, Սփյուռքի հայրության գլխում, այնպիսի ամբեր, որոնք մութ ամբեր են և գնան կհավեր ժխտական քեշ վերհասցնել մեր հայրենիքն ու ժողովուրդը, և եթե մեր ուժերը չլարենք, գնալ որ այս վտանգին առաջություն կգնա։ Նայեցեք, ասկմը, եթե կանգնի, պիտի գնա։ Պետությունը և պետականությունը շատ կարևոր է։ Ապորամատ հայ ասկի բաբական, եթե պիտի ապահովենք, կարևոր է, որ պետությունը չի գործընծնա։ Եվ պետությունը չի գործընծնա, չի գնա մի հնարավորություն։ Պետությունը չի գործընծնա, պետությունը հզորացնելու, հայրենիքը ամուր հիմերու վրա դնելու արդյունք, և այդ բոլորը թե Հայաստանի հայրության, թե Սփյուռքի հայրության բարդականություն։ Մնացեք, դուք Ուրուգվայի մեջ, մենք Ուրուգվայի մեջ քաղուտ եղան, որը ցեղասպան վեցանք 2015-ին։ Հիմնական պատճառը որ այսօր Ուրուգվայի մեջ ունինք հայրություն, առավելին Մելիգայի մեջ ունինք հայրություն, որովհետև այն հստիկ բաժի, որ կրկրեցավ հայոց ցեղասպանության արդեն 2015-ին, մեկ մասը ինձնիկը կրա այդ ապերումը։ Այդ իսկ պատճառով մենք իրավունքի հարցում ենք, մեր հայրենիքը զորացնելու, մեր ասկը, մեր վերքերը թարմանելու, մեր ասկը զորացնելու օրակարգ ունենք, և ադրու մեջ Սփյուռքի եկած այդ խոսքը ասելու Հայաստանի ընդրություններն երկու ամիս առաջ, որ ժամանակն է, որ ցերկի կարողանանք շիդակ իշխանությունը ընտրել Հայաստանի մեջ, և առողջ ղեկավարությամբ կարողանանք թե հայրենիքը, թե ասկը, թե ավելի ապահով ապեր հասցնել։
2: Ինչ կորզնական քայլեր կնախատեսվին այս խորհրդաժողովի հետ։
3: Նայեցեք, կորզնական քայլերը նախատեսվեցին աստղերի օրակարգը հանրության ծանոթացնելը, այդ մեկը դնելա գոչ հայտարարությամբ, բայց գոչ հայտարարությունը բավարար չէ։ Հաջորդ կայլը յուրաքանչյուրված իրավունքում վերադառնա իր եկած երկրի մեջ և հոն կբացատրի ժողովուրդը, որ ինչ պատահեցավ ոս։ Այլոր հաջորդ կայլը այն է, որ ոս կարևոր որոշումներ որ առնենք, այդ որոշումները ինչպես պիտի դառնան հստակ ծրագրերով վերածել և այդ ծրագրերը իրագործել, որպեսզի այս բոլոր որոշումները չմնան խոսքի սահմանների մեջ։
2: Սեր գազիկով կարելի է մեր ընդունությունը բարել առանց նամալիզով խոսի։
3: Կարճ պատասխանը պիտի լար ոչ, բայց ճշմարտաբար ոչ միանշանակ չէ։ Մենք հատուկ ասկնենք, որ և ցեղասպանություն դեղի ունեցա, խորքի մեջ միակ ասկնենք աշխարհի վրա, որ միակ ցեղասպանությունը, որ ողնա գործունեցա։ Ռուանդայի մեջ ցեղասպանությունը ռուանդացի կամ հութուները կամ տուտսիները չի գործունեցին։ Կամբոդիայի մեջ ցեղասպանությունը կամբոդիա ժողովուրդը չի գործունեցուց կողմը։ հրյաները ոչ հասպանեցան իրենց մոտ վրա չէ ոչ հասպանեցան թագարակը աշխարհ ուզեց իրենց իբրև արդյուն հայրենիքը եւ ապա իսրայելը հիմնադրվեցա չհասպանության նաեւ իբրև հոլոկոստի ասենք հետևանքները ներկա մեր բարակային թե մենք մեր ժողովուրդը ոչնչություն թե մեր հայրենական հողը ոչնչություն այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է որ Սփյուռքը եւ Հայաստանը ցեղասպանության հարցը հետապնդեն եւ այդ ձիրի մեջ մենք իրավունքներով վերադիմանք։ Հիմա եթե 4-5 սերունդ եւ բադահի որ պայմաններով ֆերումով հայ մեկ շատ լավ հայրս կա, հայս հայրեն լեզուն չի իրավելը, մենք լուսում պիտի կրտնենք, որ այդ անսիկը նաև ներառվի մեր ընդհանրական ծրագրերում։ Մենք այսօր ոչ օրինակ ունենք, որ 100% գերմանացի անցնա հայ մեծած է, եր ինսիկը հայ վսկը, ագարակ որ հայ վեր մայրը ել իր մեծ հայրը հայր դողոշ կերմանացի, ասիկը հատուկ պարակայ է, եթե մենք ուենանք լավ հայեր, որոն չեն գրծած դիրավետել հայրը լեզվին, դշպախտապար ադ իրողություն հակարակային առաբերի դա։
2: Լավ, անգեր ուզեք բանավել սնել։
3: Մի անսեն, որ մեր ժողովրդի գստան, որ 10-15% 20% դոքորված է հասկային հարցերով, ինչպես կրնանք մեր պապակն է, որ այդ թիվը մեծցնենք, այդ թիվը ընդլայնենք և գարենանք այս դարաբաց ժողովրդի իրավունքները վերադիմանալ։ Այսեք, անարդարությունը շատ կեշպան է, այն պում պատճարը, որ ես այսքան ուզեմ աշխարհիկ ասկիս համար, ուսարչության ասնտ մեջ է, որ չեմ հանձուժել իմ ասկիս հանդիպ լրած անարդարությունը։ Եվ այդ պատճարով իմ պատկանս մի լա, որ անոնք որոնք նույն ձևով նստա, որ անարդարությունը հայրենիքի հանդիպ, որ եղած է պետք է սփակվի, ոչս այն է, որ բոլորը միանան և գարենանք մեր հայրենիք աս փոքր մանցած հայրենիքը կանքում պահել, վզորացնել և մեր ասկային միշտ իրավունքներով։
2: Լավ, շատ շնորհակալություն
3: ձեր մոտերմի համար։ Շնորհակալություն իմս եւ հատուկ խոսք Կոմիտաս Արդյոժամին Ուրուգվայ մոտերմիտը, որովհետեր հսկայի նամ կորջն է, որոյի թվարսի կատար։
0: Escuchamos la entrevista de Alenguer Daronder Cachadurian y vamos a continuación a escuchar todos juntos la entrevista de Alenguer Murad Papasyan.
4: Սա մը պրոբլեմը սուժետը կինասի առաջինը անշուշտ մեր մեր իշտի զորաշտի շանջում սուժետը որվեսի սուշտի զարվանա իրասի կությունը կարելի պարսացնել սկա շատ դարել որ որ Հայաստանի շահերը եւ ընդհանրապես նկատել որ այսօրվա Հայաստանի քաղաքականությունը ճիշտ հակառակ է չի պաշտպանել հայ ազգի շահերը եւ ընդհանրապես իրեն համար ազգ քաղաքականություն քաղաքականություն քաղաքականություն իրեն ընդհանրապես ուզել պաշտել Հայաստանի ժողովրդությունը Se ve en el
5: Dar și la tine,

0: այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի կսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Desde Montevideo, República Oriental del Uruguay. Transmite 610 AM. Rural, la Radio País. Cerramos nuestra transmisión del día domingo. Volvemos a iniciar el camino de la comunicación mañana. A las 5.

Պահպանիչ եւ հույս ծավալածելով Քրիստոս Աստված մեր։ Պահիր պահպանիչ Հայաստան աշխարհը։ Քեզ հավատացող եւ քեզ հուսացող հայ ժողովուրդը։

0: Այսպիսով վերջ կգտնեմ մեր այսօրվան հայտակիրը։ Ձեզի գսպասենք վաղը, ինչպես միշտ, Ռադիո Ռուրալի ալիքներեն։
1: Diario Rural Sociedad Anónima comunica que las opiniones vertidas por los conductores de los programas que se difunden por la emisora corren por cuenta de quienes las emiten.